0: Радіо.ру.
1: Супер новинки. Нове.
2: На причалі громко чайки. І не случайно. А причали б'ють збор. Як на чеки. І нас з тобою. Они качали.